پہلا دکھی دنی سہیری ہے جائے تا لگ ہے دکھ نانک سچے نام بین کسے نہ لتھی بھوکھ روپی بھوک نہ اترے جاں دیکھا تا بھوک جے تیرا رس شریر کے تیتے لگ ہے دکھ محلہ پہلا اندھی کمی اندھ من من اندھے تانے اندھ چکڑ لایا کیا تھی ہے جاں ٹوٹے پتھر بند بند ٹوٹا بیڑی نہیں نہ تلہا نہ ہاتھ نانک سچے نام وین کیتے ڈبے ساتھ محلہ پہلا لکھ من سوئنا لکھ من روپا لکھ ساہا سر ساہ لکھ لشکر لکھ واجے نیجے لکھیں کوڑی بادشاہ جتھے شاعر ننگنا اگن پانی اسگاہ

پال پوڑی سر سر ہوئی نبیڑ حکم چلایا تیرے ہاتھ نبیڑ تو ہے من پایا کال چلائے بن کوئی نہ رکھ سی جر جروانا کن چڑھیا نچ سی ست گر بوہت بیڑ سچا رکھ سی اگن پک ہے پڑہاڑ ان دن پک سی فاتھا چگے چوگ حکمی چھٹ سی کرتا کری سو ہوگ کوڑ نکھٹ سی سلوک محلہ پہلا کرم ہے کر دکھائی دے سو ست گر پرخ سجان پانچ شبد تن کار تن تہ باجے شبد نشان دیپ لو پاتال تہ کھنڈ منڈل حیران تار کور باجنتر تہ ساچ تخت سلطان سکھمن کہ کر راگ سن سن منڈل نبلائی کت کتھا بیچاری ہے منسا منہ سمائی الٹ کمل امرت بھریا ایہو من کتہ نہ جائی اجپا جاپ نہ وسر آد جگاد سمائی سب سکھیاں پنچے ملے گرمکھ نج گھر واس شبد کھوج ایہو کر لہ نانک تاں کا داس محلہ پہلا